Menu Malaysia Takah Kebangsaan Suwaati Redo Ngatun Ngas Mengnam Anu Beran September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Pengurus Sok Pukul Juk Sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di Penyenang Pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia Sok Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jamek Nga MBKS Dika BCCK Saman Parit Sok BCCK Yang Nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Ana Dung Mite Beda Jia Preksa Portal Merdeka Taruh 60 Yang Puan Tipu Pemenu Saman Terun Yang Kajen Bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Malaysia ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Jadi jamiata rakyat Malaysia Samah Kiren Adep Tasawa rindu di Reista Malaysia di Reista Sarawak. Jadi semuki gayai aha ni so gayai inah ada sama-sama jaga kakasan atur ni kaban ke semenege penyibemai Reista. Tapi sehingga dermata sama-sama jadi rakyat Sarawak adi so berang masam kaum, berang masam penyabah. Adi teun temegah udip derma puno penyebamai nga bangsa-bangsa di beken. Nga penyabah-penyabah di beken jadi tianti-tianti atak meh mujur derma kasan atur ni kabanana jadi jak atas sama-sama pujuu kasan atur ni kabanana nga natu Reista Sarawak ke semenaga Malaysia dapat pujuu mujur, pujuu maju, pujuu mansang ya. Kemet ngibar jalur gemilang ke semenaga bendera Sarawak di reminta, di moto tak, di opis tak. Nah tak juga kepada rami dengan penyita anu Malaysia adi reta sita ngas mengenam anu berang September. Jadi penyita takah kebangsaan di BCCK Panka Borneo Convention Center ngas mengenam anu berang pengurus orang pukul juh sebenarnya. Okey, jadi yang selamat isan-isan di sama Mamang ya. Ada kip sama dengan YFM video. Ragu di skup dominat pada sama Mamang Tony P.

Presiden Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pemikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Deng Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan Sok Semang Pemikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Bekan di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeng Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu. Bukan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame ngah MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 nyen puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

0: tangan dak YFM kayan telah hisape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telah nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok lake kayan menglale hapan tengayat na telah nyia Tuhan jat telah murib ngaliman.
1: Kena naji lagu ala kenang gres satu joy hati mahakna Tuhan terlalu lagu negeri itam pula 55 minit tepukul 62 beluadau. Dahin nampak itam pejapaji tak keleng hiji lagu ala kenang na joli jengan. Tini aku sengkusi je info tak jual program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelisinan aso alang andhakna doani hati 22 atang puluh telok dobulan pitan duman 2026 ha ahong tudan miri matoh mampu pukul napita najihma atau pukul 4 lebih. Jadi men poke pidoh ama inai lang nap geri asok lola tusuk nyekang prah rebis mesti klo jam umun asok lo nan telo bulan berhujung nusihamali dahin nusihamo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin alang bayalo men uklo geri asok lola tusuk nyekang prah rebis ane wi hadang klo leng na asok lo tih jasiha emtai peji dahin as so alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Okey dah lahu mengkelo medu asok klop lalo wi hadang klok kelungna dalok tua darah 20 saat dau jasi tusuk ti tenesa pala batung adalo. Okey nana tejo dah ho pehituk menitam lim hui na mengkelo langenap agri asok klop la tusuk nyekang perah rebis. Okey dahin ada jangulan aku so pehituk menitam lim mengkelo hadau mate kata klo ngejelas segmen dah ho tam doni jasi kudang basana alang pukul naji 5 minit ngedauna a dan lahu pukul naji ngedau ani itam sentai payang jaki teklang hidengah men paondengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan itam sentai payang tetap lenghi je lagu ala kena nak joli jengan ihati Annabella.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 membuka tirai hari ini di New Delhi, India dengan hari pertama menyaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi tumpuan kepada siri pertemuan Duhala bersama pemimpin negara anggota serta rakan strategik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini persidangan berkenaan, kita bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi. Silakan Vimala.
1: Baik Izamil, pertemuan ini memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala selain meroka peluang kerjasama baru dalam bidang berkepentingan bersama. Pagi ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah hadir ke The Oberoi mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran sekitar 9.30 pagi waktu tempatan. Selepas itu, Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Baik, itu saja daripada saya. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Vimala. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Jelas beliau, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu. Jelas beliau, usaha itu penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Pengekalan kota subsidi bahan api bawah inisiatif Budi Madani memberi kelegaan kepada rakyat sekaligus membantu mengawal kos hidup yang semakin mencabar. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
2: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh menyebabkan keadaan itu boleh berlaku serentak dengan tekanan kos hidup yang masih dihadapi rakyat.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Jelas beliau, bantuan fiskal secara langsung kepada golongan tertentu masih penting, namun pendekatan berkenaan perlu disokong dengan usaha mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Penyelarasan antara agensi kerajaan dan penggiat industri akan diperkasa bagi memastikan usaha menangani jenayah skam dan penipuan dilaksanakan dengan lebih pantas serta proaktif. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan menangani skam perlu melibatkan keseluruhan ekosistem berikutan jenayah berkenaan semakin kompleks dan pantas termasuk menerusi penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI. Usaha itu telah diperkemas menerusi mesyuarat penyelarasan memperkukuh Pertahanan Nasional menangani skam dan penipuan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Perkembangan jerebu. Setakat pukul 12.30 tengah hari tadi, Serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 203.9, manakala 6 kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 6 kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching, Bintulu, Sarike dan Sibu. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

minat sang main sapek atau memang main sapek lan, memang hamal main sapek ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sapek ni. Habis sapek ni kita

0: aji lagu ngah papa ni tamlim halavi ani hati lagu le kena rosana urai mang lale ngebaho. Jadi empat ni tam pojok paji tek lenghi long doni alam sejarah. Tini teji dengah alam sakusi mani tamlim hati aji dengah alane mensarikai. Tino teji anyi pa alam te hak ngavan parking akelita haji hamin lorong rentap jalan Tiong Sun Hai. Deng en anggota bomba takap adah lamdi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sarikai Vincent Baling kuma dalam terima dah buka alam pukul 6.34 minit jihma. Dan emat ohanan dan dalam tepala ngavan anan dan hilahu dalam nginang Ipanan kira teha parking kelita dahin hana dalok pelalau takap nyipanan pakai ubung takap nyipa ateng nyipanan akelan dahin lahu hadana pelapak enhakna alam pukul 6.50 minit ajih ma. Ok, nan ajih dengah alana mensarikai menitam lim lewian ni dan kerana aku sengkeritam tak kelengi longdon ni alam sejarah.
1: Nun alang jadi Doni. Dawani 22 tahun bulan Kutan, Duma 2000, Ji Majlis Pelancaran, Projek Hadui Ngemaju UNA Papusa. Alang Peong Haduyani, Ihana, Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin. Alam Dahok Barana, Ihanira, Pelita Barisan Nasional BN, Sampagat mao keutamaan menhadui ngamaju, jadang mejen urip rakyat dahin sampaan sedia kahum an uwung dahin tulung mankunan bangu alam perlu. Projek melegah jia 7 tali giranan melawin hadui petmai nasayu ala 50 km dahin an kio pahalup anna alam tipu 36 bulan. Tuan Daim lahu pehitu kunan bangu jia pakai lim uwung ala an sedia dahin sayu jadang mihat laan urip dalo. Beh menanan Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud petira alan habahe alang pahabung tatah ngavan lundu atang hamiri lahu an kio pahalup alang tipo lima atang tusu duman. Projek aru ji libu kulamitanan serang pelitah negeri dahin pelitah persekutuan tagung. Alang lahu nai nepak majlisana nihana timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Ahmad Afra Jabu dahin Menteri Pembangunan Infrastruktur Sarawak Dato' Wong Soon Ko.
2: Nun alang jadi Doni.

orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Goreng sayur.
1: Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te terpulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 2 bulan tusu duman pelupitan 60.

Ya, awak tak dengar timah dengar bahan dalam soalan tolak barang macam tu kalau ngelayu nak awak saya petolak kosong jiji tolak jiji saya kosong jiji apa tu su dah hendak dang tengah Facebook inbox kami lah.

0: Dengar lampak lah dalam badan dan surat dengar. Lebih ini nak ada ramai do Malaysia 2026 hal Sarawak. Langis sangat 36 do bulan pitan. Ini? Tino dalam taman Sarawak kita kucing amili jadi lasan awak nak ramai hangunan ini. Patgu dahin ramai do Malaysia hangunan ini. Hadir putulah barat do Malaysia. Alangipun batang dahok koridor zaman pembentukan Malaysia kerani. Tekan nak pusat beli belah halang tiap kucing atang 36 do bulan pitan ini. Hadir putulah baranan taklim anak hapuru bahagian dahin dua majlis kesyukuran sangana tak perlu pada dahin 45 dua bulan nabi tanane. Ramai ayah sangana dahana hapusat konvensyen Borneo Kuching BCCK alang sangan hemo-temo hak TVG RTM dahin platform digital resmi nak. Kerana bangu jahangun gua anak petok alamat tok belerak jalur gemilang dahin aku si tira positif tak jauh do Malaysia tak dalam media sosial dahin na tanda pagar hashtag Malaysia Medani. Ya minta mlim nunai tama peji tak alam dahun nusrat dengah lebih ani dahun nusrat dengah anak pembong ruak tak jaga alang apiah gua jima.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun Negara adalah ung te terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an Raja-Raja Melayu ngakun te terpuluh dalam 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusu.

Iya, cakaplah nak ke buah kerana hanya dengan saya apa anda telah api buah. Ya, mana telah lang sekiranya kena menyedang buah, dah benci telah ni nebo ha telah. Ya, nak nemu petang akhir ya. Yang bentuk lima ridho kayaan Miri FM, saya kena menekelak lang nehan dan jaki ya.

2 minit lalu pukul 4 lebih. Masa yukun lagi ulang kena anak Rosiana Urai alang gerita amat temu. Tak lama dengar. Nana Napalahu menadaharin telok arang alangai tak lebo puji diri do kaya Mira FM. Selebih menameka Almi. Selebih di jauh kena sunya di lebih ini. Japan usaha na babah dihin medik apa na kami. Alang teh hak long ngetru tinjar lebih ini. Saya kena di jauh Tuhan memberkati kan hari telok Michael Almi. Alang teh hak long ngetru tinjar. Saya kena payah awin na pak ana puji dina kami. Pekatang dina barat dengah menadaleh apa na telok teh. Wana nengok etama puji nyenang tak lem dah obara ni hak na tak jo hadui mana telok alang tapi na tak lem hadui na luma pulut ni nang tak jo dah obara alang ni men upis risda bahagian na kapit tak menahang telok alang umahat pulut di na te sine pulut ta malang untam kerdo de megang telok pang api 60 tusu de bulan api tanah 2026 ni dah sang te ha unge asap dahin na belaga jadi awi te teng dahina dalam kalau dang telefon dah alang teh upis risda bahagian kapit 0147 pitana saya J52 0147 pitana saya J52 dahin pegawai yang lenyadui 0 telok saya telok 4 0 tusu telok 4 nombor telefon hati 0 telok saya telok 4 0 tusu telok 4 dan nombor telefon pegawai yang lenyadui dahin upis risda bahagian nakapit 0 saya 4 tusu pitana saya J52 tak menahan telok alang umahat pulut tapi tak nak alang umegang telok kerdo sayu anak na jaka anak awan na telok dang pahabong dehi nak dang pabelik hasil hadi luma alang anak telok hipun.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tanpa ji dalam dengah lebih alang Nuwini Fredly Bangsalin dah nak bahasa.
2: Saya akan menikah usun, saya lebih menitam lim, pejedahai kemini Fred Livan dalam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Dahok bara marung sekolah an buka ngeluak hak tutam negeri sang ana malam sang ana pukun saya malam ani. Ngejeloh Facebook Jabatan Hadis Sekolah Negeri Sarawak, pengarahna Omar Mahli Bara, tokanan sang an bara ngejeloh media sosial rasmi Jabatan Anan. Tokanan ena ja pihak jabatan dang pejoh ngeteng kalung indeks asap dih IPU atang lewi ane. Ane lahu ja ngeteng marung keselamatan dahin denak lim warga sekolah. Pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM dang tai petading hak peringkat Asia Pasifik menuh menang alam Malaysia Rocketeer Kenset Competition MRCC 2026 hak Perak. Lim pasukan anan pihak ala Lubun Telok alam kategori alangan petading. SMK Padungan menang Lubun Telok men kategori G Kilometer Rocket dahin Kenset. Sekolah Seni Malaysia Sarawak menang Lubun Telok men kategori G Kilometer Rocket. Tukanih na dua-dua sekolah ni hipun tiket jawakil daleh taipala APR SSF 32 Kenset International Competition alang seng ena hak Thailand tegu 27 atang 30 dan bulan puluh alang seng nai. Peringkat bayak loh MRCC 2026 alang an anau kenan pet Planetarium Negara dahin Kementerian Sains Teknologi dahin Inovasi MOSTI mapeng nama tu 50 laung nyam sekolah alang nai man jiatuh 30 pasukan tutam dale. Menang nak dalok pasukan SMK Padungan dahin Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESM alam Malaysia Rocket Kenset Competition MRCC 2026 ananah tada program Sarawak Rocketeer Kenset Challenge SRC anih geritok alang sayu. Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talif Saleh Barak anan jadi lasan mejen anak nyam hak Sarawak alam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, dahin matematik, STEM dahin teknologi, Euro Angkasa. Pencapaian anan petula bakat daleh tam geri uge dalo alam hadui tepala peringkat alang lebih bau tegu anok awang pekalai dahin petigi pelamana alang sayu. Miat dahuna tegas sang pejoh sedia awang jabakat dahaknyam umun alam daleh tam dahin nyukung aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2023. Ihak baranunan alam ji dahok tirana hak Kuching. Dengan hani anpah mau man Radio Kayan Miri FM. Ji Uma Kedai telok tiket alang juan kahom naan bareng Ha'alan Tun Ahmad Zaidi Edrus Kuching tutung pesun Jih Madi. Nyoh dahok bara alang naiman pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak pihakna terima leput bara marung tu sahanan tegu pukun telok 42 minit Jih Ma. Pasukan Manbalai Bomba dahin penyelamat BBP Batu Lintang dahin antulung kenan BBP Padungan dahin BBP Tabuan Jaya anatan tepala ngawan tusah tutunganan. Tutunganan uhna tiket ji umanan tasak palah ni hak tiket dua tasak kenan tutung kiok-kiok sayak puluh persin nunan. Alam hanunan tutung umanan nusikah melawin tiket hidalo. Ji luri taki atak men BBP Tabuan Jaya lahuh an pakai jamauk nguyo atak pesuluh kenan atak men paip bomba hak ngebananan am tua. Atang dengah ni an kalung nusi kate kelunan alang an leput tawin ga alam tusah tutunganan dan operasi maramapui paan an anau. Dengah marung basa IPU atang pukun pluk ji, jih made. Serian paan ngalung basa IPU atak am sayu menageh alang pah bau ihatih 244. Nyoh update alang ankalung alam sistem pengurusan indeks asap di APIMS tusu tatangawan ngalung indeks asap di IPU te tahap am sayu menageh. Tatangawan anan ihatih Sri Aman jatuh pitampulupitan, Samarahan jatuh pitampulu, Kuching jatuh sayap puluh enam, Bintulu jatuh 52, Serikai jatuh 46, Sibu jatuh 22, Dahin Mukah jatuh 4. Limalaan ngawan alang-alung IPU nak tek tahap pasak ihati hak sama laju jatuh Miri 75, ILP Miri sayap pulu, Kapit 75, Dahin Limbang 75. Nunana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alang an Ratna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: sayur.
1: Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay ga peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis nada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pintaran Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen-dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu, jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, Alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutama ini untuk Sungai Putat. Artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat desas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Yang teman puji dengan Radio Kayan Mir FM dalam Jakarta Malang Baik Lohat dalam nawak kedua telok Radio Kayan Pemuda Hukman RJ Emiri lebih ani.
2: Saya naikkan piah kena puji kena alam lim-lim urip kam mang naikkan pelamana alam bau bisa naikkan pelamana alam liwa mang naikkan bau kena mang nyulaji aklunan dah balik alam jiap Permana nak keterang sayu alang anklunan liminang.

Iya, cerita dalam lagu pasti lah kena no Francis saja long lang cerita ama pejo tak lama kelah tama lebih ni ni ada tejo hadui lang anda nah bin hati sibu hati tino menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah te menjum hadui lang kena majlis perbandaran Sibu bin dah la udang te na rekod mariang hati rekod tak lama Malaysia Book of Record MBOR dah nak tok ni lah bertemu dang petula deh pendengar aran dalam Sibu teh hang kelunan alang na hari piwe talama dale teh malam depat alang u ani deh majlis perbandaran Sibu dang mapang jui 1250 saya alang kelunan api bagi tak alam jinaan hadui laan kuma melambung mi kempua judha meso na mo na jakin uti katilo hangyo mabe adat dalang anda na dalam bangsa dah kena jadi tokani anda dah nasakna dalam Sibu tugu malam depat deh dehin long hadui dah lo na rekod hati Malaysia Book of Record. Adihin hadianat anah dataran tun tuanku bujang fasa ji te malam mah dopat de. Adihin te hang kliah halak anna tegu dah anna rame festival kebudayaan Borneo BCF 2026. Dino dah lemka udang mapang tegu anan kelangat dah dang mapang jeribul ong kelunan tua ngyo hadui dalam tengah dah na Malaysia Book of Record ni. Abi tugu malam dopanan lima dah langatang ina hui men olang anda saka hati 1250 saya along dengan alang ati na dah lok deng ati na Malaysia Book of Record. Ya anak nak ji hadui lang uhlong anna tugu dah na program Festival Kebudayaan Borneo BCFH Sibu. Ya dengan bantu lang teh dalam medali Sibu lang teh puji dina kami radio kaya Amir FM jaga aneh.

Selamat telah mendengar Rumah Kelab Persatuan Kebudayaan dan Muzik Rainbow Bintulu Sang Anak Name Sayungwa. Ini Najib Hadir Alak Na Alak Dangau Pubok Lim Hadui Alang Ana Teda Persatuan Anan. Darah Persatuan Anan Utek Talam Adalah Bintulu Henah Telok Pulu Duman. Alang Haduan Dina Barat Dektokan Henah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Jonipang. Malabin lebat nan hadui alang sangat na tegu ane. Hello. Miri FM. Taman Negara Gunung Mulu nerepah anrana anin aran Taman Negara Mulu ianah jibusang long alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alam urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jang sekali dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun lebak awan, menkluna dalam ikam TPW ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an keluna lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendahak alang ikam nak depna tak alam mano dahak. Dahak dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram Miri atang Marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

anak lo. Hati jadi anak alang nyemugan ti dau alang bayah, anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan. Unak lo kelo alang nana unak ti alang amin. Alang mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe. Langkah dah pedau menhabe rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dau alang habe. Masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak ane peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak pengaruh taman hinaan itu kayak lan sentik kesana dalam urip dah anak-anak taman hinaan perlulan sembayang ngetalau Tuhan jangan anak-anak gak usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam

0: nak telah ni lagu la bak lalang ke mai nan graf lalang kena na molis kak ni itu pau program telah kayan maka programan RJ Emiri saya kena aman kalau lem dah hina saya yang lara hujung megu pahabung wak jima
1: Radio Kayan Miri FM.

sibungas sa Dimuti Pupon Abar. Ujian DNA moh 13, identiti mangsa tragedi helikopter Rabu moh bopuat. Perita Sarawak sorah kerajanya sa tragedi helikopter nuduk CAAM. KPWKM ngin pinurung psikososial duo counseling nuduk waris. Selamat ngumi bersama duo ku Jason Tri dan Abar ngumi sok YFM Budoyo. Dimuti tongon Abar. Pemasang bauh. Tragedi helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Rabu di Long Lelang Ulu Baram. Proses analisis DNA suak rimoh mangsa moh obuh nai da Opis Kimia Malaysia duo mujur netap identiti suak dope. Dan pinorang pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah nang todang suak mangsa moh obuh sorah nudu waris. Ngirusu Jabatan Patologi Hospital Miri anu iti. Polis Diraja Malaysia PDRM tongin geh terima kasih nudu Opis Kimia Malaysia, Opis Menteri Kesihatan, Hospital Miri bayar suak agensi di suak dan operasi piruh tuoh ngatur mangsa. Polis Sarawak tongin geh takziah nudu rawak mangsa duoh Arab bari dibunuh sikawateh bisabar. Berita Sarawak sorah keroja nyasat tragedi helikopter Rabu di Long Lelang Ulu Baram nuduh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin nang oni-oni pingunang pasal hal ino patut doi abuh peruah ngidiyo report rasmi abuh maga. Iyo nang keroja nyasat patut abuh nai secara profesional nuna atur di moh abuh notap. Perintah adin iti ngin pingidio nuduk keroja ngatur mangsa bayar kebajikan rawangnya. Proses toban ruah todang mangsa abuh nai nunak prosedur sementara keroja analisis DNA tong moh trese. Iyo sebut di initi di miri anu iti. Si mandi ino operasi padang belon long lelang masih kajun pingibona rasmi Malaysia Airports duo pihak bikuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin nang Perintah Sarawak tong ya berunding geh duo pihak bikuasa penerbangan saan rakah-rakah nama paguh atur pingilamat dikodak prosedur ngibonar pimonu beron. Ayuh nang geh perkhidmatan doktor udara FDS ya obuh kidubu sebab pakai gaya iti komuniti di kawasan luar pasar Sarawak terima akses perkhidmatan kesihatan. Opis Menteri Pimasang Dayung Rawang Duoh Masyarakat KPWKM sedia pinurung psikososial nuduk waris rimoh naan mangsa tragedi helikopter perkhidmatan doktor udara FDS di Rabu di Long Lelang Ulu Baram. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri nang sesi kaunseling ia abuh ngin selepas pimeresa abuh nai nuduk waris da Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM. Siri itih duoh waris moh nuna sisi kaunseling sementara waris dibokon masih aruak soe bisidia. Iyo sebut di initih serapas tajuh program terapi OKU belia dan perkhidmatan kebajikan di miri anu itih. Si madi ino KPWKM ngirisu Yayasan Kebajikan Negara tongin geh pinurung RM1,000 nudu setiap rawang mangsa. Datuk Seri Nancy nang Opis Menteri bersedia ngin pinurung di sogi kebajikan duo psikososial sekirai bomitiak.

Kita buat doh abar. Perintah nyukat rimo juta ringgit saan program Ritma Kehidupan Harmoni, Rhythm. Iti saan turung 2,500 warga emas bayar orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menteri Pemasang Dayung Rawang Duoh Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukrinang, program Nama Paguh Akses Perkhidmatan Terapi Duoh Sokongan Kebajikan ngirisuk kerjasama di osas sektor. Iyoh nang sinok 2 juta ringgit masing-masing obo sedia saan ponu 296 program sihat warga emas duoh terapi OKU. Sementara 2.0 juta ringgit ado obo nyukat saan nuam siri latihan seminar pinyaga warga emas duoh terapi OKU. Iyoh sebut di ini tih takar tajuh program rhythm duoh program terapi OKU bahagian meri anu iti. Di Sarawak, 150,000 ringgit mau obonyukat saan semong duoh program sihat warga emas, sementara 150,000 ringgit ado saan semong program terapi OKU. Kiang pelajar Morot Politeknik Duoh College Community, Polisisi, sesi akademik 2026-2027 makin bitambah. Pimurut pelajar politeknik bitambah 100% ia hinoh 22,500 mong taruh naan. Sementara college community moi perundi 0.2% ia hinoh 2,100 mong naan pelajar bau. Ketua Pengarah Pendidikan Polisisi Dr. Samsuri Abdullah Nang pinamah iti bituna duo takat peluang keluarga saat graduan di suku Bigatung. Ia hinoh robis prii perumai peratus saat suat duo institusi dan suat 2025. Ia sebut di ini tih nudu bidia seropas tajuh Majlis Convocation Polisisi Zon Sarawak 2026 di Unimas Kota Samarahan Uniti. 2,140 taruh sok porog-porog, 20,000 graduan polisisi di seluruh negara sewaktu itih terima sijil ODP. Rual so inoh 24 pelajar politeknik adin di China saan program Dwi Diploma Teknologi Kereta Api di nyidia perlu ayuh peluang kerja bisama projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Kidubu Nogap Torin Jamit bisama komuniti Bidayuh di Semenanjung Malaysia ngirusuk program Pinogap Adat Bidayuh semong prii-prii perupat di Kuala Lumpur anuiti. Dan pingunangnya MAIS nang program di Abonai pakai kerjasama Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA Cawangan Klang Valley ino obo suwa da kira 50 naan komuniti Bidayuh di Roo di Semenanjung. Majlis Obo Tajuh Ketua MAIS Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat. Dan pingusapai, iyoh nang program inoh jadi platform saat norang pasal adat Bidayuh semong prii-prii perupat. Rual sok nguruk penorang balas berkait adat di Abu Toban dan pengidip komuniti Bidayuh di luar Sarawak. Iyoh nambah nang program dikona inoh ya Abu Kitibu saat notab komuniti etnik Sarawak di luar negeri. Sikawat Puan berubah dua perhati bau adat. Iti nganya notab adat sikawat teh relevan dan joman adin. Kuching Lights and Floral Festival KLFF Duo Luna Lights Wonderland di Taman Botani Kuching ia abu buka bau nudu ratus tiap pagi. Pingunang Dewan Bandaraya Kuching Utara DBK Yunang iti saan oda ratus tapod ninga bau pingrami KLFF Duo Luna Lights Wonderland. Ratus abu sebaya dak mit rakah berjaga-jaga pakai tutu indung dua boba dua toban suku piinuak. Ratus tong obo gorak ge da ninga basa kualiti soba ke duo pinorang kasun bau ngidia nog. Ngidia kaku abar di ngumiti iti basa IPU siri puku rimoh ngumiti. Kualiti soba di serian masih ditakas kia doi sehat IPU di kasun begatung 244. Sementara pat kawasan yoino Sri Aman Samarahan Kuching duo sarike rekod IPU ditakah doi sehat. Moih adok kawasan rekod IPU takah sorang-sorang, yoh inoh Sibu, Bintulu, Miri, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Kapit Duoh Limbang.
ngan ko ngamas abar ko basa ba upon puuna. Ujian DNA mo trace identiti mangsa tragedi helikopter Rabu mo bopuan. Berita Sarawak sorah kerajaannya saat tragedi helikopter nutu CAAM. KPWKM ngin pinurung psikososial duo counseling nutu walis. Da inti abar YFM doyoh di abu sedia da Ratna Saimin duo abu nukal kang sinabau da Josh Martin so section berita ihwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

Ukulicu lama tenu. Sebunga sepumpun naga. Ujian DNA embuh ubo. Identiti rima mangsa kes helikopter medoksah. Perintah Sarawak nyerah kerajaannya set kes helikopter neg CAAM. KPWKM sedia psikososial dengan kaunseling neg waris. Selamat bertemu salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Bidia di tengah naga. Kerja analisis DNA semua rima orang mangsa kebes de hal helikopter perkhidmatan Doktor Udara Rebu de Long Lelang Ulu Baram mengelesai beda Jabatan Kimia Malaysia. Hasil analisis forensik percaya netep identiti semua mangsa. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Menang tedang semua mangsa senerah nek waris mesu Jabatan Patologi Hospital Miri Anduti. Polis Diraja Malaysia PDRM mengucap terima kasih nek Jabatan Kimia Malaysia, Opis Menteri Penyihat, Hospital Miri serta semua agensi terlibat operasi dengan ngurus mangsa. Polis Sarawak mengucap taziah neg membak mangsa, harap ruang membak terima dengan sabar penyusah ti. Perintah Sarawak nyerah kerajaannya aset berkait kes helikopter de Long Lelang Ulu Baram neg pihak pikuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Menang kai patut peluah spekulasi tegal kes sibayu peluah report rasmi hasil siasat. Nemenang kerajaannya setunda secara profesional ngajah prosedur dengan atur pimabar helikopter de meh tinetap. Perintah ITC numpu ngurus mangsa serta kua ruang membak. Operasi ngaban luah tedang mangsa mengajah prosedur. Proses kena pasti minan analisis DNA merbo. Nepedanti wang daput media de Miri Anuti. Operasi padang bilon Long Lelang masih ngempen pengesahan rasmi mesu Malaysia Airports dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sibayu buka balik. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Menang perintah Sarawak kira berundeng dengan pihak berkuasa penerbangan pirati prosedur lulus pelepasan pesawat. Perkhidmatan Doktor Udara FDS Pisilung sebab kekal penting supaya nyeratus di kawasan Utak Terun Sarawak terima perkhidmatan penyihat. Opis Menteri Pemancang Dayu Membak dengan kaum KPWKM sedia neg waris rima mangsa hal helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS de Long Lelang Ulu Baram. Menteri Dato' Sri Nancy Sukri Menang sesi kaunseling rimpas saringan dengan periksa keadaan waris tundah beda Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM. Setakat titiseh, dua waris terima sesi kaunseling. Sementara sen, pihak Opis Menteri Hormat pemutus waris beken masih bayu sedia. Nak berhenti memuka program terapi OKU, belia abih perkhidmatan kebajikan Nehen Miri Anuti. KPWKM minan Yayasan Kebajikan Negara nyugon penolong RM1,000 dek tiap mangsa mambak.

Kerajaan Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Leng Semang 6 Anu Buran September di Plaza Merdeka Kuching. Beken Sok Semang Pinggiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur di Semang Gadung Beken di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Tong Nitek Beda Samah Mendeg Nyanyi Rami Dengan Penyita Ana Beken Sok Yen Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Yang nak tahu lagu penghibur dengan Rom Anundom. So penyanyi di Hedili yo asal nang ngarum nundom memang yang ngarum paling happening lah. Apa sung munah lagi di info suka berguna terhadap kosin dudu so beringan berkaitan dua sekolah ya daki itu kenyataan rasmi ya. So Ofis Pendidikan Negeri JPN Sarawak di moh sebuah tanah sekolah rendah dua sekolah menengah di Ribu Selian Semong dua Ofis Pendidikan Daerah PPD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Seri Aman, Kenawit, Julau, Meradong, Bintulu, Duo, Tatau, Sebau. Ri buka tajos so, semangpat anu buran itih yana anu senen mengi bau. Langsung penuh sekolah-sekolah di Ribu Asalian PPD Serian, Duo PPD Lubu Antu, Aru Abu Tua Penganitiriak. Nog lagi abar bau dia lagi perubah betul-betul kedua yang nang penusah hajar bu iti jadi ingin puan duduk seberingan ya di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semarahan, Simunjan, Seri Aman, Kenawit, Culau, Meradong, Bintulu, Duo, Tatau, Sebau. Sekolah dia berbuka ya di sekolah menengah dua sekolah rendah. Jana ada buka tajosos mengpat anu buran pri itih jana anu ni anu senen minggu bau. Lagu pihibur tu seterus jana lagu saan mu so skynat bersama duo bel.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipuh pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

Pikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 Agik Dong Ngatur Sok Semang Dan Semang 6 Anu Bulan September Di Plaza Merdeka Kuching Beken Sok Semang Pikiran Mini Anu Malaysia Adi Dong Ngatur Di Semang Gadung Beken Di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian Dayak Ratus Dong Mitek Beda Samah Mendeg Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu Beken Sok Yen Nakit Ngetin Di Semangat Atau Nikaban Di Malaysia Malaysia Madani Kesejahteraan di

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada Kim Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tufo pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinggal suat semang peri 45 Jepun nyerah karah ke pihak bersekutu adikirin rupuat ni kuasa ngera di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa adipunuh secara ati itu ngesah so di upacara sign document adinya buat pengunduran ngera adi itu ngatur di bangunan perbandaran Singapura. Jepun dok ngarun bedak General Itagaki Komander Soldadu Jepun adikenu penura di Singapura. Ayah ngarun Count Terachi Komander Tertinggi Soldadu Jepun bahagian selatan ke pihak bersekutu dok ngarun bedak Louis Mountbatten pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. So peristiwa di pihak Jepun ngemas kuasai adi dok peguru ngamai anubran Disember suat semang peri 40 so penderatan di pantai Kuala Pahamat Kota Baru Kelantan. Jepun mujur pibayah kuasa di ni abong tanah Melayu ngataruh perundi anubran Januari suat semang peri 42. Anu titum sejarah doks unsur seksyen dokumentasi ngapenerbitan Arkib Malaysia.

dan anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati Redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agit dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul 10:00 Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Kiran Anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tinan ku menagah ku maca puun-puun nah sekali lagi. Sekolah das mengdua PPD Sarawak buka membiasa pagi. Pitaning anca bangsa tinan Sarawak sedia ngatur sukan si 2020. Polis minta nyaratus ke sebarang piluah pinerang bikait kes helikopter long lelang. Dengan saya Katia Agah dan berbagi tidur susun badan Ratna Saimin masuk seksyen Bita Semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdaya badan Morin Anja. Selamat pagi dengan salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Roti dengan Sebab 92, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Dok Setuk jadi Senator Deremli Penyekagah Adil Kenai di Kuala Lumpur. Ayah adi menegak ninaan Petersegah Berita Harian, Inah Dayung Sebungas adi Dok Setuk ke Jawatan Ati. Kerja Setuk Ana agi Inah yang tepuh 6 suak ke Rek Ripuan dengan 6 anuburan September suak 96 Mai. 6 dingit Senator adi Dok Setuk agi Ina yang berbahagia Datuk Dr. Syah Tun Lok, Datuk EEC Thrai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelley dan Tuan S. Athin Hapan. Anu tidum sejarah Dr. Ensul Seksyen Dokumentasi dengan Penerbitan Arkib Malaysia.

Dan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.